0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help her I 9-timen, alltid bra med a little help from my friends. Och det är dere där ute, 9-timen ja. Som våres vänner. Välkommen till det som är säsongens sista 9-timen sändning. En stark sommarmarkör ligger och väntar I radioapparatet I morgon. För då startar reseradion.
1: Ja, det blir en känd melodi, det blir badetemperaturer, det blir goda gäster och det blir reporter runt omkring I landet. Så det är ju all grund att bara glädja sig till att det är som tradition tro det trygga och det faste som följer dig som hör på genom sommaren men jag må ju inrymma att jag syns alltid är lite trist när det är sista 9-timmesändning för sommaren även om vi vet ju att vi är tillbaka efter sommarferien och så kan jag känna på ett vemod och det tror jag är jag vet inte om det är så för alla men jag är väldigt sån jag har ett personlighetsstreck som gör att jag syns generellt att det är vanskligt med övergångar och det att si ha det eller ja tack för nå eller men för andra är det kanske mycket enklare jag tror jag blev fyllt med massa vemod då jag var slut alltså då man gick ut av skolan enten det var ungdomsskola eller barneskola eller sånt eller men visste du att det samma fortsätter ju efter sommarferien.
0: Ja, jag tror det är ganska grejt att bara trakta lite på skuldrarna och tänka ja livet går vidare vi ses på andra sidan men när man får en kaffekanna från producent Amalia så står det som på en post-it att fästa på kanna sista sändning god sommar och så tegna en sol så känner man ju okej, det är fint att det blir markerat de andra programledarna ska komma in om I 9-timmen idag ja. En liten låtkamp blir det också där vi utfordrar ja. Reseradiopar nummer en Marte Stokstad och Kåre Magnus Berg till sommarlåtkamp
1: mm-hmm.
0: Och jag ser ju också någon icke tillfälligt valda musikinstrumenta som är placerat runt omkring I studion du är så lite sån avslutningspräg.
1: Ja, men är det liksom en avslutning ska ju ha något sånt. En ska säga si ett land fint till läraren, läraren ska säga si något till eleverna. Någon har något underhållningsbidrag och sånt så vi får se lite vad som dyker upp efteråt. Men det är ju oavsett en fin anledning till att bara lägga en fin sån samlestund. Och vi kan ju för exempel akkurat nu se för oss att vi har med oss vår faste lytter Kristin också från Colorado för det är där hon har bosatt akkurat nu och själv hur kommer til å savne oss som det står her, så gleder du seg også enormt mye til Reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut.
0: Mm-hmm.
1: Ditt hjemsted. Mm. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber I NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne I planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi jo bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi. Og hvis du bare sitter hjemme eller I camping så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og I uke 31, for de som har delt opp året sitt I uke kalendervarianten, så skal vi ha noe kveldssending også sammen, Mari. Så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb I kulissene, og helt konkrete radiooppgaver I andre program
1: ja.
0: Videre gjennom sommeren, som vet vår faste lytter I Colorado.
1: Yes,
0: dette.
1: Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning så alt lov. I dag det lov med godt det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk denne låta, gjerne også fordi her mitt nydelige sommerminne til den låta, ja, så kan det hende, Knut, at vi litt rause I dag.
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani, rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket I læreren.
1: Velkommen,
0: Forbudte skal det være! Forbudte følelser I 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.